کیا صلاحی سچے پاتشاہ جان تو سگڑ سجان دان جے ست گر بھاو سی سو ستے دان نانک ہندا ستر سر

کہو کیوں لکھیے جس بخشے سہ پشاتا ہی انتر پریم پراپت درشن گربانی سیوں پریت سو پرسن اہنس نرمل جوت سبائی۔